sfârșit. Jesper, Jesper, Jesper, Jesper, Jesper, Jesper City. Show mi bona, nena zoviș, se